0: Кухня зроблена, але та марка, то ж саме, що ми спродаємо кухня польська, то вона є. Зараз, коли подорожуємо по Литві, то жінку знайдеш місце, де так є, ну, позиціоновано, що то є ресторація кухні литовська. Ну, наприклад, там в Вільні є сон кілька ресторацій, які так, вони комунікують, що то є кухня литовська. Але не велика ілощ того.
1: А що хоче промовувати Литва? Бо в цьому кілька років Вільно зробило кавал доброї роботи. Видавалося б, що так з нічого stworzyło bardzo barwny, radosny festiwal Święto Chłodnika, Pink Soup Fest. No to Chłodnik świat już chyba zna i poznał i pokochał za kolor, za tą taką radosną atmosferę, otoczkę, za lato. A sam pan wspomniał, że sami Litwini często kojarzą kilka przepisów jako te tradycyjne, a nie jest to litewska kuchnia prawdziwa. To co jest prawdziwe?
0: My mieli takie період в історії Литви, то теж заставило до тож самості, ну, так биве, то не мушимо одвручити, що же, ні, цепеліна, то вогуле не литівська, ну, люди...
1: Робіон і любіон.
0: Любіон, але теж юж та культура картофля, культура земляку на Литві юж іде до долу трохи, бо, наприклад, пшед незалежністю Литва була єдна з лідерів в швече по консумції земляков через кілограми через обивателя. То була хіба 150-140 кілограмів. Зараз ми єстешми на позьомі краю середньоморських, то 45-50, то та культура мінішен, але я мислам, що то таке сон ружне жрудло інспірації до того. І єдно жрудло, то очевидно, є кухня історична, то зачинаючи від тієї кухні моєї бабці або моєї прабабці, бо що значить бабця, прабабця, то значить час мензовоєнне. Коли кухня була ружніла, дуже ружніла від тієї земнякової кухні часу совєтських. І кончаючи вже тими приписами історичними, бо теж така була дуже чекана кава ініціатива Вільня, коли 70 лет від першої зменки Вільна в журлах історичних, то був 2023 рік, то була така ініціатива Вільна кулінарнього, в котором ресторації, теж історики, я теж трохи працював над тим проєктом, ми ділилися приписами, які сон або були історичні, типові до Вільна. Ну, там, наприклад, такі шелтоноси були типові довільно, як, ну, там таке, ну, як пироги, то там таке щупак на жовто, там з тим сосом шафрановим. Ну, такі були типові довільно, яких ми знайдемо в велі жрудлих. І та ініціатива була для того, щоб ресторація могли зналазити таке інспірація з тієї історії, але не з історії моєї бабці або прабабці, але з історії 17-го, 16-го або 16-го віку до приписів часів тражніших. Литва перестала часто була така велокультурова. То татажові, караїми, жиджі, там, ну, поляці, білорушіни, німці, то тих сон дуже-дуже вілі приписів. І, наприклад, з польською спільнотою на Литві, то теж там сон люди, які роблять, там є ресторація польська, пан Тадеуш, та шефова кухня тієї ресторації задитувала ксьоншки о тих потравах, тільки, ну, і та ксьоншка така чекава, ті потрави такі старошвєчки, там, ну, з 19-го віку такі типові до тієї кухні. То теж така інспірація. Ну і потім це сон та кухня регіональна. Бо до того є цікаво, що Литва то таке малий край, ну, там з порівняння з Польською або іншими краями. Але то сон таке дуже-дуже такі регіони, ну, наприклад, кухня жмутська, то ма таке дуже архаїчне речі, ну, там таке, ну, теж така версія Хлодника, вже не Хлодника, але така убога версія, яка, ну, історично то робили з кощі огону і з голови шледжа.
1: Ну, Takie ubogie zupy to my też w Polsce znamy, bo Śląsk ma na przykład wodzionkę, taką bardzo chudą zupę, też czosnkową.
0: No tak, a tam cebulowa zupa, no to ten ogon, kości, głowa, śledzie burzyli w piecu, przerabiali na mąkę i na tą mąkę dolewali wody, octu i dodawali cebuli.
1: Pan to jadł?
0: Ja to jadł, bo to jest popularne na Żmudzie i na przykład są kilka restauracji w tam, no, centrum Żmudzi, teraz jest miasto Telšiai. W Telšiai jest możliwe spróbować, to jadłem
1: Jak to smakuje?
0: No taki jako kwaskowaty kwas, nie wiem, to, no, ale to smaczne, z chlebem, z ziemniakami to możliwe.